0: слухають всі.
1: А я пойду.

New Day FM. Yeah.

0: Максимум хітів на New Day FM. Слухай найкраще.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас тут жива, що ж небо палає.

назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи «Тік», про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого. А починаємо з композиції, що вже гучно заявляє про себе на радіо. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
2: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай». Потужний
3: вибух. Бачиш,

Вома і мандри. Розмай. А ми переходимо до новин. Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом. Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі КИТ на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембієнт та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії. Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».

Це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин. Відома скрипалька та співачка Асія Ахад нарешті перервала творчу мовчанку та розповіла, де перебуває та чим займається. Наразі артистка мешкає у США, де активно працює над новим інструментальним матеріалом та бере участь у численних благодійних заходах. Асія зізналася, що життя за кордоном дало їй новий творчий імпульс. І зараз вона готує альбом, який здивує своїм експериментальним звучанням. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

не край. Спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала на важкій ділянці ТОП-10. Далі коротка пауза, після якої поговоримо про нову композицію Фагота, свіжий реліз бумбокса, про переспів від Альони Омаргалієвої та про київський концерт Сковки. Тримайтеся актуальної хвилі.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо. Лідер ТНМК «Фагот» взяв участь у записі альбому «Стоїть піхота 2.0», створеного до Дня піхоти за підтримки культурних сил. До збірки увійшли 10 треків, головна ідея яких – Україна тримається завдяки мужності піхотинців. Олег Михайлюта записав спільну річ «Щастя» разом із Давидом Стеблюком. Також над альбомом працювали військові та відомі реп-виконавці, серед яких Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц, що зробило цей реліз справжнім фестом єднання армії та культури. А тим часом українські воїни написали музику для кіно. Гурт військовослужбовців «Брати Станіслава» випустили пісню «Хрещені вогнем», яка стала саундтреком документальної стрічки «12 земля героїв». Текст був написаний ще у 2018 році, але пісню багато разів ховали у шухляду, бо не могли знайти ідеальне звучання. Співзасновник гурту Сергій Гупало, який зараз перебуває у шпиталі після важкого поранення, розповів, що фінальний поштовх дав запит від творців стрічки. І от після років творчих пошуків пісня отримала своє остаточне втілення і стала частиною документалки про захисників України. Бумбокс готує свіжий реліз. 14 травня гурт випустить міні-альбом, який називатиметься «Живий». До релізу увійдуть 5 композицій, серед яких 2 абсолютно нові роботи. Географія запису платівки інтернаціональна. Музиканти працювали над матеріалом у студіях України, Німеччини та Шотландії. У новій роботі музиканти продовжують фіксувати нерв часу, створюючи саундтрек нашої сучасності. І я ставлю вам свіжу річ з цього диску. Пісня називається «Зіпсована фея». Слухаємо «Бумбокс».

прозвучала зіпсована фея від гурту «Бумбокс» з їхнього нового міні-альбому «Живий». І ще кілька новин. Альона Омаргалієва долучилася до масштабного проєкту переосмислення української класичної естради, представивши власну версію легендарних стажерів. Співачка стала героїною нового випуску авторського шоу Тіни Кароль «Дім звукозапису», з якою дружить ще зі студентських років. Для епізоду Альона обрала знаменитий хіт 1979 року Назарія Єремчука «Стожари», назвавши її піснею «Надію», що повертається у мирне дитинство. Перед записом артистка порадилася з чоловіком Тамерланом, який підтримав її ідею зробити аранжування у латино-українському стилі, притаманному сучасній творчості співачки. Результатом став кавер, що наповнює класику новою енергією та вірою у мирне майбутнє. А один із амбасадорів українського репу «Сковка» анонсував великий живий виступ на мальовничих схилах Дніпра. Артист обіцяє особливу програму, де кожен рядок про рідний дім, друзів та наше коріння звучатиме максимально щиро. Концерт відбудеться 24 травня у Києві у локації «Курені концертні». Виступ розпочнеться о 19:00. І це буде особлива можливість почути знані хіти «Сковка» у настільки атмосферному та символічному для столиці місці. Один з них звучить у нас. Чути гімн. Цим і завершимо. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. Бувайте!

0: зробити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли зробити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли зробити.
1: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
7: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Літають чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатик.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Мої вітання, друзі. П'ятниця, 22 травня. На годиночку 8 година ранку ми разом з вами прокидаємось на New Day FM і розбираємося, що там з погодою маємо на сьогоднішній день. На даний момент плюс 17 за Цельсієм, на сьогодні плюс 24 максимально буде спостерігатися в області. Ну і знаєте, що такою дощовитою погода буде лише ввечері на всій території області. Врешті міст на сьогодні буде до вечора нормальною така погода. Хмарно з проясненнями. Вітер невеликий, до 3 метрів на секунду. В суботу прогнозуємо хмарно з проясненнями, без дощу, плюс 22 максимально. В неділю хмарна погода і також плюс 22. Максимальна температура буде спостерігатися в Житомирській області. Всім доброго раночка!

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Пентагон Україна повернула близько 400 квадратних кілометрів після того, як росіянам заблокували Starlink ЗМІ. Ще один російський НПЗ частково зупинив роботу після ударів українських дронів, і у Міноборони заявили, що громади зможуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сили оборони України відвоювали близько 400 квадратних кілометрів території після того, як військам РФ заблокували доступ до супутникового зв'язку Starlink. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані розвідувального управління Міноборони США. За їхніми даними та даними Європейського командування США, військові можливості окупантів в Україні були тимчасово, але суттєво послаблені після деактивації тисячі терміналів Starlink на прохання українських посадовців у лютому. Окрім того, другим ударом по комунікаціях РФ стало рішення Кремля заблокувати месенджер Telegram. Але вже станом на березень розвідка США оцінювала, що російські війська мали загальну перевагу над Збройними силами України у більшості бойових функцій. Нагадаю, на території України почали обов'язково реєструвати термінали супутникового зв'язку Starlink, аби обмежити їхнє використання росіянами. Працюватимуть лише перевірки терміналі Starlink із білого списку, верифіковані через ЦНАПи, портал Дія, а для військових – через систему Дельта. Нафтопереробний «Лукойл» Нижегород «Оргсинтез» четвертий за величиною НПЗ у Росії частково зупинився після атаки дронів. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Агентство зазначає, що після атаки українських безпілотників 20 травня нафтопереробний завод закрив основну установку первинної переробки нафти. Зупинка установки приведе до різкого падіння виробництва нафтопереробного заводу, що додасть ще більшої невизначеності енергетичному сектору та постачанню палива Росії, пише Reuters. Зазвичай ця установка здатна переробляти 25 700 метричних тонн на день, що еквівалентно приблизно 190 тисячам барелів і становить 53% від загальної потужності нафтопереробного заводу. І відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомили у Міноборони. У відомстві зазначили, що ініціювали відповідні зміни, які Кабінет міністрів вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони шляхом залучення груп протиповітряної оборони. У міністерстві пояснюють, що постанова надає органам місцевого самоврядування статус повноправних учасників проєкту на рівні з Міноборони, Міністерством цифрової трансформації, військовими адміністраціями та командирами ДФТГ. Документ також врегулює механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас управління групами залишається у виключній компетенції органів військового управління. Оперативне планування та керівництво діями груп здійснюють повітряні сили ЗСУ через відповідні органи управління ППО. А члени груп під час виконання завдань діють відповідно до статутів Збройних сил України. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин о 9:00.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Раночок, світаночок, друзі, п'ятниця, нарешті дочекалися, дожили, відбули, так би мовити, останній день робочого тижня. Ну, звісно, в когось може бути ще й субота робочою, але давайте вже так за класикою. П'ятниця, прям підготовка до вихідних, уже ми в тому нетерпінні чекаємо, щоб відпочити, не знаю, побути трохи з рідними, зустрітися з друзями, ну і взагалі класно провести час. А класно проводити час ви навіть і сьогодні на New Day FM. Слухаєте нас, Житомирін, на хвилі 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 FM і, звісно ж, Звягіль 91.7 FM. Номер телефону наш незмінний 067-107-106. Вайбер, Телеграм, Ватсап, все відкрито для вас, для ваших повідомлень. Пишіть, як ви там проводите п'ятницю, як хочете зустріти вихідні і провести їх також. З вами Сергій Шатилюк. Невдовзі з вами з'явиться Маруся, ну і будемо дарувати вам класний на настрій, розповідати, які сьогодні можна відзначати свята, да й не тільки, що сьогодні чудового відбувається. Ну і вже за класикою розповім вам, в кого іменини, щоб ви не пропустили, прям привітали колег або, можливо, рідних чи друзів. Сьогодні святкують іменини Василь, Гаврилій, Дмитро, Йосип, Микола, Семен та Килина. Тому, друзі, якщо маєте саме ось таких знайомих мерщій, пишіть їм смс-очки, мерщій, дзвоніть, вітайте, ну і підіймайте настрій прямо зранку, так як робимо це ми.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція старшого квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Що ж, друзі, 8.25 в Україні, як і обіцяв, повертаюся не один, повертаюся з Марусею. Марусю, доброго раночку.
2: Доброго раночку тобі, Сергійчику. Доброго раночку усім нашим слухачам. Ви би бачили обличчя Сергія зараз. У нього щічки так виглядають за мікрофону з обох сторін.
1: А раніше не виглядали?
2: Ні, не тому, що вони пухкенькі, а тому, що там посмішка. Звісно. А чому посмішка? Тому що що?
1: Що?
2: П'ятниця.
1: Ай-яй-яй-яй.
2: П'ятниця, друзі, дочек. Чекалися, дожили.
1: Або дожили, або не чекалися.
2: Дожили до п'ятниці.
1: Що ж, друзі, п'ятниця, знаєте, такий день, можна непогано, так би мовити, його провести. Особливо вечір п'ятниці. І я не знаю, в мене чомусь так завжди виходить, що вечір п'ятниці, ну, можна нічого не планувати, а там бац, зустрів когось із сусідів і такі, а, можливо...
2: А, у тебе так.
1: Буває таке.
2: О, мої сусіди теж люблять зустрічатися і не тільки по п'ятницях, не тільки... По цих вечорах в них це якось відбувається регулярно, і чим пізніше ти повертаєшся додому з роботи, тим яскравіше вечір застаєш.
1: Ну, я не з тих сусідів, які ніде не працюють і постійно мають гроші. Я взагалі не знаю, як так може відбуватися. А я взагалі що про сусідів? Тому що сьогодні Європейський день сусідів. Ось так. Сьогодні можна зустрітися або зателефонувати сусідці чи сусіду. Сусідці.
2: Сусідці.
1: Сусідці особливо.
2: Сергійчко, ти проговорився. Я пам'ятаю твою сусідку.
1: Зверху.
2: Яка дуже гарно пахне на весь під'їзд своїми парфумами.
1: Є таке. Ну і що говоримо про сусідів, я тут, знаєш, так би мовити, Google мені в допомогу, і я вирішив подивитися, які ж найбільші будинки є в Україні, де взагалі у світі. Ну і як ти думаєш, наскільки під'їздів в Україні є найбільший будинок?
2: В Україні найбільший будинок. Мені важко зараз вгадати. Ну, давай з тих, що я бачила. І, зокрема, я виросла в такому будинку. У нас, 11 під'їздів.
1: 11 під'їздів.
2: А, можливо, 12.
1: Можливо, 12. Якщо 12, то...
2: Ну, давай, хай буде 24.
1: 24, чудово. Якщо було б 12, то було б у 10 разів більше, тому що в Україні, в Луцьку, є будинок на 120 під'їздів. Уяви, скільки там сусідів. Проживає в середньому 10 тисяч осіб. Ну і цей об'єкт, так би мовити, об'єднує 40 будинків.
2: Я боюсь, що вони одне одного і в обличчя не пам'ятають.
1: Це просто маленьке місто.
2: Так, так.
1: Воно там, дійсно, воно там зі своєю інфраструктурою, і мені здається, що якщо ти з одним сусідом познайомився, то наступний раз ти його побачиш через років 5.
2: Так, не скоро.
1: Десь так. Ну, а якщо говорити про взагалі світ, який найбільший є будинок, то він знаходиться у Китаї. Як не дивно, так, і там...
2: Ні, не дивно.
1: Не дивно взагалі. І, ну що, там на 30 тисяч осіб будинок. Ну, такий
2: нормальний
1: мікрорайон,
2: такий.
1: Так би мовити.
2: Вони зустрічаються раз в 100 років.
1: Заввишки 206 метрів і має 39 поверхів.
2: Просто, знаєш, от тисячі людей, які живуть за однією адресою. Все.
1: Ну, а ще цікаво, що в Україні взагалі найвищий будинок є це в Києві на 47 поверхів.
2: Я, чесно кажучи, ось цим людям, які живуть зараз на цих дуже-дуже високих поверхах у Києві, дуже співчуваю.
1: Ну, це є таке, але тому, уяви, що, ну, який там дуже... краєвид 47-го
2: краєвид?
1: Поверху.
2: Так, а особливо, якщо ти не боїшся висоти. Ти не боїшся?
1: Я не знаю, я не був на 47-му поверху.
2: А я боюся. Я зрозуміла, що я дуже боюся, і з віком я її стала боятися ще більше, тому що тепер навіть на 5-му поверсі мені нещодавно довелося опинитися. Я думала, я буду кайфувати на балкончику, пити каву, а мені не сподобалось. У мене крутилася голова, коротше кажучи.
1: Ну, може, не від того вона в тебе крутилася?
2: Ні, то якраз від того. І навіть розвішувати білизну на балконі мені було не дуже комфортно. І я сказала, ні, не хочу.
1: Не хочу. Ну, в Житомирі, якщо не помиляюсь, найбільше 14-поверхівка. Я в ній був на 13-му
2: мені
1: поверсі.
2: Мені теж здається, що 14-й.
1: От, був на 13-му поверсі, в мене там товариш живе, і я скажу, ну, так то високовато.
2: У мене куми так живуть в такому будинку, і було був період, коли кума була вагітна, другим синочком, і ліфт часом не працював.
1: Ой, це
2: і в неї була така зарядка, так.
1: Так, друзі.
2: Тому зараз привітики усім, хто живе на високих поверхах, хто має багато сусідів, а хто має таких сусідів, що п'ятницю з ними можна зустрітися і посидіти, вам окремий привітики, вже плануйте вечір.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою. Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
5: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM.
8: 067-306-106.
7: New Day FM.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Що ж, друзі, ми на New Day FM продовжуємо говорити про свята, які сьогодні можна відзначати, або просто дізнатися трохи більше цікавого. Я зазирнув в інтернет і думаю, подивлюся, що ж там, ну, сьогодні.
2: І що тобі інтернет каже?
1: Інтернет мені каже, Google мені каже, що сьогодні.
2: Привіт, Сергій.
1: Привіт, Сергій.
2: Ну, сьогодні 22 травня.
1: Вже це ж штучний інтелект мені відповідає. Каже, що сьогодні день Шерлока Холмса. Ось так, ти знаєш. Мені здається, отак, що кожна дівчина.
2: Бо сьогодні день народження його автора.
1: Так, а мені здається, що кожна дівчина. Чи на Шерлок Холмс трохи?
2: Трохи є. Ви не розслабляйтеся. Ага,
1: ви ж можете просто по одному лайку
2: можемо
1: вичислити, хто його дружина.
2: Який колір волосся був у бабусі? Ми можемо.
1: Я хотів сказати, хто його дружина, хто його коханка, яка в нього
2: правильно,
1: собака.
2: Правильно, Сергійчику, я ж тобі кажу, і про колір волосся, і про колір очей всіх родичів в третьому поколінні, в якомусь там. Ну, коротше кажучи, ви ніколи не розслабляйтеся і ніколи не думайте, що дружина може бути трошечки дурна.
1: От такі невеликі настанови від Марусі зранку.
2: Ну, день Шерлока Холмса, ти ж сам сказав.
1: Є таке.
2: Недооцінюйте жінку, особливо, якщо ви її розізлили.
1: Ай-яй-яй, її понесло, її не зупинити.
2: Її не зупинити.
1: Так, сьогодні ще день тюбіка. Ну, не того тюбіка.
2: А якого тюбіка?
1: Про якого, дівчата, ви думаєте, тюбіка? Тюбіка зубної пасти.
2: А ти знаєш, що дівчата кажуть тюбік? На кого дівчата кажуть тюбік?
1: На тюбік, на трохи меншого, бо іноді за зростом, напевно, або
2: ні,
1: за віком, ні?
2: Ні, Сергійчик.
1: Або безкорисливого.
2: Тюбік може бути і дорослим, і дуже високим, просто він тюбік.
1: А чого він тюбік? Ну, от скажи, давай, зі своєї точки, чому тюбік?
2: Як ти думаєш, тюбік – це схвальне таке, якби, слово?
1: Ні, це більш таке жартома образливе.
2: Є, ти
1: правильно. А, навіть не жартома, просто образливе.
2: Ти правильно потрапив. Інколи в дівчачих таких колах ми обговорюємо деяких тюбіків. Дивіться, не попадіться в ці наші розставлені сітки і не станьте тюбіком.
1: Так, чоловіки, якщо ви не знаєте ні одного тюбіка, значить тюбік то ви. Ну є ж таке, да?
2: Знаєш, як кажуть, що якщо ви не входите в якийсь чат, то є чат, в якому вас немає. Так і це, якщо ви не знаєте тюбіків, то може так трапитись.
1: Може таке бути. Так, ну і що?
2: А знаєш, є від цього захист, шановні чоловіки.
1: Який? Давай, записуємо.
2: Треба стати глибоко, безнадійно.
1: Треба стати глибоко.
2: Одруженим. І коли ти одружений, все.
1: Ти вже не тюбік.
2: Ти
1: вже хто? Ти тоді щітка. Що ти?
2: Далі хай розбирається дружина.
1: Ти вже каблук.
2: Каблук? Так.
1: Так. Які ще є градації чоловіків? Тюбік, каблук.
2: Я не скажу. Мені здається, і так багато наговорила сьогодні.
1: Ну, скажи хоч одну ще. Давай. Тюбік, каблук, і ще який є? Ну. Ну хто? Ну хто ще може бути? Ну давай, я бачу по твоїм очам, що ти хочеш це сказати.
2: Ні, я нічого не хочу. Я більше нічого без адвоката не скажу.
1: Так, ну поки Маруся згадує всіх оцих чоловіків, хлопців, як їх можна називати, ви згадуєте, кого сьогодні хочете привітати, можете це зробити за нашим номером телефону 067-107-106. Можна і тюбіка, і каблука, кого завгодно.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1549-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті понад 250 боїв. ППО знешкодила понад сотню російських дронів і оборонці відправили до Кобзона близько 900 окупантів. Втрати ворога станом на 22 травня. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 253 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару та скинув 288 кабів. Крім того, застосував понад 9600 дронів камікадзе та здійснив майже 3300 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, на північно-слобожанському і Курському напрямках зафіксовано дві штурмові дії ворога. На південно-слобожанському напрямку противник атакував 10 разів, на куп'янському напрямку ворог атакував 6 разів. На лиманському напрямку противник 7 разів намагався вклинитися в нашу оборону, на слов'янському напрямку противник штурмував 4 рази. На Краматорському та Оріхівському напрямках відбулося по одному боєзіткненню, на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. На Олександрівському напрямку противник атакував 7 разів. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак, а на Придніпровському – 3. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління БПЛА. Від вечора 21 травня Росія атакувала Україну 124 БПЛА різних типів. Більшість дронів вдалося знищити, однак є влучання. Про це інформують повітряні сили ЗСУ. Зокрема, станом на 8.00 протиповітряною обороною збито та подавлено 115 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Зазначається, загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійського, що у тимчасово окупованому Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а ще мобільні вогневі групи Сил оборони України. Додам, російські війська вночі атакували безпілотниками одне з підприємств у Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його даними, через влучання БПЛА пошкоджень зазнало обладнання. На щастя, минулося без постраждалих. Російські війська 15 разів атакували безпілотниками і Криворізький, Павлоградський, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. І попри значні втрати на фронті та проблеми після ударів по важливих підприємствах у глибині Росії, ворог продовжує вести кровопролитну війну проти України. Водночас українські оборонці щодня завдають окупантам нищівних втрат. Лише за останню добу було ліквідовано 880 російських військових, тоді як із початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили майже 1 354 000 солдатів. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити один ворожий танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 4 наземних роботизованих комплекси, а ще 135 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом. В українському небі вдалося знищити і 1872 безпілотники оперативно та тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 9-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Матінка природа на сьогодні нам підготувала, знаєте, таку малохмарну погоду до вечора. Адже увечері очікуємо невеликі дощі по всій території Житомирської області. На даний момент маємо вже плюс 20 за Цельсієм, на сьогодні плюс 24, температура буде максимальною. Вітер невеликий, до 3 метрів на секунду. На завтрашній день, в суботу, буде плюс 23 максимально. В першій половині дня сонячна погода, в другій половині дня хмарна з проясненнями. В неділю ж буде хмарна погода і плюс 22 максимально. В цілому наступний тиждень також буде хмарний з проясненнями і десь з середини тижня прогнозують дощі.

0: Якщо ти хочеш позасмагати, то знайди собі таке місце, яке можна назвати осоннім.
1: Осоннім.
0: Так, зайцювати.
1: Зайцювати.
0: Зайцювати.
1: Це ж кудись так поспішати, не знаю, підпригуючи йти.
0: Не зовсім, це їхати зайцем у громадському транспорті. Про столиць. Про столиць. Про столиць.
1: Про столиць.
0: Про столиць.
1: Про столиць. Людина, яка видає себе за когось іншого.
0: Ні, це не людина. Про столиць. Як? Про столиць.
1: Не знаю.
0: Те, що розташовано прямо перед вами.
1: Ага.
0: На виду.
1: Про столиць.
0: Не втямки.
1: Не втямки.
0: Не втямки. Не втямки. Не тямиш.
1: А, не, да, ну, не знаю, не тямлю.
0: Коли ви щось не розумієте.
1: А, оце як я зараз, так.
0: Доконче. Доконче.
1: Що ж ти зі мною робиш? Докотрої.
0: Ні, не докотрої.
1: Якось підводжу.
0: Доконче.
1: Доробити до якогось моменту, щось зробити.
0: Це обов'язково. Синонім до обов'язково. Обов'язково треба це сьогодні зробити. Сергію, доконче сьогодні треба це зробити.
1: Так, прийду до

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
11: Розміщення реклами на New Day FM.
12: 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що ж, друзі, добралася у нас фінішна пряма, 22 травня, фінальна пряма перед вихідними, ну і у когось ще список справ на 3 сторінки, ну а у когось думки вже десь між вечерю і планами на відпочинок. Але спочатку так швиденько звіримо курс зірками, дивимося, кому сьогодні краще не поспішати, кому сказати так, а кому просто не ускладнювати життя. Гороскопчик на сьогоднішній день, і стартуємо з овнами, сьогодні не все потрібно вигравати, один раз відпустити або не сперечатися. Це теж перемога. Особливо під вечір для вас сьогодні. Тельці, день про маленькі радості. Не відкладайте хороше на потім. Кава, прогулянка чи приємна покупка сьогодні можуть зробити більше, ніж глобальні плани. Близнюки, хтось випадково скаже вам щось дуже корисне, тому не ігноруйте навіть дивні розмови, серед них буде цікава думка. Раки, не тягніть усе на собі. Сьогодні світи не розвалиться без вас, якщо ви щось делегуєте або перенесете. Левим, є шанс опинитися у потрібному місці і в потрібний момент, тому не відмовляйтеся від спонтанних планів. Діви, ви сьогодні можете закрити питання, яке відкладали вже задовго до цього. Ну і виявиться, що все було простіше. Ну а що там з Терезами та іншою компанією, дізнаємося за 2 хвилинки.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Що ж, ну ми продовжуємо. Наш гороскопчик і стартуємо вже з Терезами. Для них сьогодні таке. Хтось чекатиме від вас рішення. Не шукайте ідеальний варіант, оберіть той, після якого легше дихається. Скорпіони, серед усіх новин дня одна буде особливо важливою. Не поспішайте, уважність сьогодні дає більше, ніж швидкість. Стрільці, п'ятниця про рух. Нове місце, нова людина або навіть новий маршрут можуть різко змінити настрій. Козероги, сьогодні не треба нічого доводити. Ви вже зробили достатньо. День більше про задоволення від процесу, ніж про результат. Водолії, ідея, яка прийде ближче до вечора, може виявитися дуже вдалою. Запишіть її. Пам'ять сьогодні переоцінена. Ось такої. І рибки, хтось приємно здивує. Або словами, або вчинком. Головне, не відповідати своїм легендарним та не треба було. Що ж, друзі, ось така у нас п'ятниця, без різких поворотів, але з хорошими шансами зробити її приємною. Нехай сьогодні буде менше фрази «треба», більше фрази «а чому б і ні». Ну і нехай вихідні почнуться ще до того, як ви на них офіційно вийдете. З вами був Сергій Шателюк, почуємося вже з понеділка.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Уряд дозволив використовувати систему оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті Федорів. Україна прагне знищувати по 200 окупантів на кожен квадратний кілометр наступу. І житомирянин Дмитро Косатий встановив рекорд України з виконання комплексу Мерфі. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Кабінет міністрів дозволив використання системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Відтепер система оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання – важливий її складник і прояв нашої поваги до полеглих захисників та захисниць і цивільних громадян, заявила Свириденко. Стратегічною метою України є збільшити кількість російських втрат до 200 окупантів на кожен квадратний кілометр просування. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на закритому брифінгу, цитує Київ Індепендент. За його словами, у жовтні Росія втрачала 67 солдатів на квадратний кілометр. У січні ця кількість сягнула 165. У лютому – 244, у березні – 254, у квітні – 179. Ситуація на місцях підтверджує, що Україні вдалося значно уповільнити просування противника, та вона поступово повертає ініціативу. Водночас ми посилюємо наступальні операції та звільняємо територію, сказав Федоров. Він зазначив, що цьогоріч у квітні Росія втратила 35 203 військовослужбовців убитими та пораненими. У березні ця кількість становила 35 351, а у грудні 2025 року 34 544, що вказує на збільшення втрат серед росіян. Від початку року загальні втрати російської армії перевищили 141,5 тисячі військових, із них понад 83 тисячі – це безповоротні втрати. За даними Генштабу, уже п'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Ключову роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. І 21 травня у Житомирі 27-річний десантник 199-го навчального центру, шестикратний рекордсмен України і двократний рекордсмен світу Дмитро Косатий встановив новий всеукраїнський рекорд із виконанням комплексу Мерфі за 40 хвилин 23 секунди. Свій виступ Дмитро присвятив військовослужбовцю Івану Мельниченку, який загинув 16 березня 2022 року у селі Кам'янка Ізюмської громади Харківської області. За виконанням комплексу стежили батьки військового, побратими та містяни. Про це пише Суспільне Житомир. Дмитро Косатий розповів журналістам, що готувався до встановлення рекорду 2 місяці. Тут потрібні велика витривалість і мінімальна потреба у кисні. Це забіг на 1,6 кілометра, 100 підтягувань, 200 віджимань від підлоги, 300 присідань і ще один забіг на 1,6 кілометра у 9-кілограмовому жилеті, розповів Дмитро Косатий. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 11:00 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, усіх вітаю. З вами я, Аліна Ласкава. Та що зараз маємо за вікнами? А маємо плюс 20 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені. У Звяглі поки що найпрохолодніше. Плюс 19, у Малині плюс 21. Загалом сьогодні хмарно із проясненнями. Та у другій половині дня можливі грозові дощі. Можливо, такі ж потужні грози, як були вчора, на нас чекають. Так, стосовно максимальної температурної позначки, сонечки, то вона сягатиме плюс 24 градусів. Цієї ночі буде плюс 12. На вихідні обіцяють нам переважно сонячну погоду, вже без опадів плюс 23, плюс 24 градуси.

0: Наше літо.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
1: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: М.
1: Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

0: Пташка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, сподіваюся, що ви поснідали і сподіваюся, що ще не відчуваєте голоду. Адже іноді буває таке, що вип'єш каву із бутербродиком і вже о 10-й годині відчуваєш, що час обідати, а до обіду ще далеченько. Але є спеціальна їжа для ситості. Тож будемо розбиратися, чим краще поснідати для того, щоб протриматися хоча б до обіду. Про ту корисну їжу для ситості, яка складається із білка, із клітковини, із корисних жирів. І загалом така їжа для ситості, з якої складається повноцінний сніданок, має уповільнювати травлення, запобігати стрибкам цукру в крові і надовго втамовувати голод. Що ж обирати для сніданку? По-перше, пам'ятайте про цільнозернові продукти. Це або хліб цільнозерновий, або вівсянка, бажано довгого варіння, в яку ви також можете додати клітковину. Гречка, ячмінь, вони всі багаті повільними вуглеводами та клітковиною. Не забувайте про овочі та зелень, шпинат, цвітна капуста, брокколі. Це все містить мало калорій, але великий об'єм і фізично заповнює шлунок. Бобові також є корисними: сочовиця, квасоля, нут. Ось тут про хумус можна згадати. Вони містять багато рослинного білка та грубої клітковини. Яйця – класична страва для сніданку. Варені, омлет, пашот дають відчуття ситості на 4 і більше години. Краще за вуглеводні сніданки. Ну, якщо обираєте м'ясо, то не будні сніданки. Ну, якщо обираєте м'ясо,

0: щоб не розгубитися і знати, чого і скільки класти.
1: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: І от коли синоптики обіцяють нам грози, і ці грози, ну, якусь тривогу викликають, як і все, що відбувається в сучасному світі, друзі-електрики розповідають, що слід вимикати із розеток перед грозою. Про найуразливіші прилади поговоримо. Ну, по-перше, я відношуся до тих людей, які вимикають або намагаються вимкнути усе. І якщо гроза застала мою оселю, а я знаходжуся, наприклад, на роботі, я вже хвилююся стосовно того, що там у мене ще включено. Ну, тривожні люди, вони такі, ну, а загалом є певні правила стосовно того, які прилади є найбільш вразливими. По-перше, експерти наголошують, що якщо прилад залишається підключеним до розетки, він усе ще пов'язаний з електромережею, навіть у вимкненому стані. І одним із найуразливіших вважаються модеми та роутери, тому що ці пристрої мають чутливі електронні компоненти та підключення одразу до кількох мереж – електричної та комунікаційної. І через це навіть невеликий стрибок напруги може пошкодити обладнання або спричинити проблеми зі зв'язком у майбутньому. Так, далі йдуть телевізори, комп'ютери і інша дорога техніка. Ключове слово – дорога. Ну і краще ось цю дорогу техніку також захистити. Вимкнений телевізор або комп'ютер не є повністю захищеним, краще його виключати із розетки. І фахівці пояснюють, що електроніка з мікросхемами і складними платами дуже чутлива до перепадів напруги. Тому, якщо йде сильна гроза, рекомендують від'єднувати телевізори, стаціонарні комп'ютери, монітори, ігрові приставки, аудіосистеми. Йдете повз свої стіни і дивитеся, що вімкнено у розетку, я так розумію, потрібно все виключати. Далі про перелік найуразливішої техніки за кілька хвилин.
0: Новинки науки і техніки. Слухай.

0: Техніки, науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Про грози говоримо. До речі, на сьогодні також у другій половині дня синоптики обіцяють нам грозові дощі. А гроза – це що? Це коли гримить і блискавки. А от блискавки викликають перебої у роботі електромережі і можуть виникати стрибкі напруги. І от така надлишкова електроенергія проходить через домашню проводку і може навіть пошкодити електроніку за лічені секунди. Що потрібно вимикати із розеток? Поговорили про те, що телевізори, комп'ютери, дорога електроніка, модеми, Wi-Fi роутери виключаємо. Якщо маєте гаражні ворота та автоматичні системи, про них також не забувайте, бо часто про них забувають, але сучасні системи відкривання гаражних воріт мають електронні плати керування, і вони чутливі до перенапруги. І пошкодження таких елементів може вивести механізм із ладу. Обігрівачі, кондиціонери, от тільки не нового покоління, а старі кондиціонери, також вони багато електроенергії споживають і можуть пошкодитися. І не забувайте про великі побутові прилади, які постійно ввімкнені в електромережу. Це холодильники, пральні машини, духовки, посудомийні машини. Вони теж можуть постраждати від перепадів напруги. Якщо маєте мережеві фільтри, то захист від перенапруги може допомогти під час дрібних коливань у мережі, але не гарантують повної безпеки. І електрики попереджають, що у разі потужного удару, я так розумію, прямого удару блискавки, найнадійнішим способом захисту залишається саме фізичне відключення техніки від розетки. І коли відключаєте техніку, варто це робити до початку грози, а не у процесі, тому що якщо блискавки вже поруч, то краще уникати контакту з електричними розетками та проводкою.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Повертаємо війну додому в Росію. Зеленський заявив про атаку сил оборони на НПЗ в Ярославлі. Українка 8 років прожила із ртутним термометром у тілі. Його діставали медики. І на Житомирщині відкрили центр психосоціальної підтримки «Місце сили» для ветеранів та постраждалих від війни. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у ніч проти 22 травня сили оборони атакували нафтопереробний завод у Ярославлі за близько 700 кілометрів від української території. Про атаку на НПЗ президентові доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, українські військові били по об'єктах на тимчасово окупованій території України, а також діяли по напрямку НПЗ у російському Ярославлі. Востаннє дрони атакували цей завод напередодні, через що перекривали рух до Москви. Цієї ночі губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв писав про атаку БПЛА на регіон. Повертаємо війну додому в Росію, і це цілком справедливо, каже Зеленський. Сирський також доповів, що від початку року російські втрати на фронті вже склали більш ніж 145 тисяч. Із них майже 86 тисяч знищеними, важко пораненими, щонайменше 59 тисяч, а у полон українські військові взяли понад 800 росіян. Львівські медики видалили з тіла пацієнтки ртутний термометр, з яким вона прожила 8 років. Про це розповіли в університетській лікарні імені Данила Галицького. 42-річна жінка із Львівщини звернулася до медиків зі скаргами на біль унизу живота, часті позиви до сечовипускання та підтікання сечі. Під час ультразвукового дослідження лікарі побачили у сечовому міхурі утворення схоже на великий камінь зі стержнем усередині. Щоб точно з'ясувати природу цього утвору, скерували жінку на комп'ютерну томографію. КТ показала, що у сечовому міхурі був ртутний термометр, який за роки повністю інкрустувався каменем. Пацієнтка потребувала поетапного хірургічного лікування. На першому етапі лікарі видалили стороннє тіло разом із каменем. Після загоєння рани та усунення інфекційного процесу жінці проведуть реконструктивне втручання для ліквідації нориці. Медики прогнозують, що відновлення пацієнтки буде тривалим. Жінка, якій допомогли львівські медики, із міркувань приватності побажала не розголошувати свою особу та причину захворювання. І у Коростишеві відкрили центр психосоціальної підтримки «Місце сили». Новий простір створено для надання комплексної психологічної, юридичної та реабілітаційної допомоги жителям Житомирщини, які постраждали від російської агресії. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, центр створено у межах проєкту «Про Mental Health Житомир», який упроваджує на місцевому рівні дієву модель психосоціальної підтримки. Ініціатива реалізована за фінансової допомоги, програми польської співпраці з розвитку МЗС Польщі та Офісу координатора програм допомоги США у країнах Європи та Євразії Держдепартаменту США. Хоча офіційне відкриття відбулося 21 травня, фахівці установи уже тривалий час активно допомагають людям. На етапі облаштування та розвитку простору із 1 вересня 2025 року по 1 травня 2026 центр уже надав 2672 послуги. Зокрема, 1802 амбулаторні послуги надано безпосередньо у закладі. Також мобільна бригада забезпечила 790 виїзних послуг у віддалених населених пунктах. Спеціалісти провели 1506 індивідуальних консультацій. Окрім того, було організовано 84 групові заходи для 1166 учасників. Зазначається, головними відвідувачами хабу є ветерани, чинні військовослужбовці, члени родин захисників, внутрішньопереміщені особи та цивільні громадяни, які потребують підтримки. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо. FM.
2: Хмарно із проясненнями протягом усього сьогоднішнього дня. Та у другій половині дня синоптики обіцяють нам грозові дощі. Стосовно температури повітря, то зараз маємо плюс 21 градус. В Житомирі, в Бердичеві, в Коростені та у Звягилі, в Малині найтепліше, там плюс 23. Вночі буде плюс 12 градусів. Цими вихідними синоптики обіцяють сонячну погоду та вже без дощу. Температура становитиме 23-24 градуси тепла.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
8: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Соціальна реклама.

0: тепле, можливо, навіть і спекотне літо. І отут варто згадати про фігуру. Але про фігуру то можна згадати, а тістечко то хочеться, тож пропоную приготувати смачне, низькокалорійне тістечко, а саме брауні без зайвих калорій, яке готується у мікрохвильовці всього за 5 хвилин на бананах. До речі, кажуть, що саме такі брауні є корисним, і це ідеальний варіант для тих, хто хоче швидкий десерт до кави без шкоди для організму, і для цього потрібно лише 5 хвилин часу та мінімальний набір продуктів. Отже, беремо одне яйце, 100 грамів банану, 25 грамів какао-порошку або якісного темного шоколаду, 3 грами розпушувача, ваніль, дрібка солі, ну і якщо хочете додати солодкого смаку, то обирайте не цукор, а візьміть стеві або еритрол, буде набагато менше калорій. Якщо взяти ось саме цю кількість продуктів, які я назвала, то виходить на 100 грамів продукту 260 калорій. До речі, звичайний брауні, ну, десь до 500 кілокалорій виходить, як бачите, у 2 рази менше. Так, спочатку очищуємо банан від шкірки, складаємо усі наші інгредієнти в чашу блендера, збиваємо до однорідної маси, далі викладаємо нашу масу у форму для запікання, ставимо в мікрохвильовку на 4-5 хвилин і дістаємо, чекаємо, щоб трішки охолов наш десерт. І текстура десерту виходить такою вологою, щільною, як у класичного брауні. Можна ще зверху додати якісь ягоди або полуницю, зараз сезон наближається. Або якщо ви не озираєтеся на ті калорії, то сміливо беріть морозиво, буде смачно.
1: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером

0: 098 419 3000. 063 419 3000.
1: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: сьогодні, 22 травня, відзначають щорічне неофіційне свято. Це День Шерлока Холмса, один з найвідоміших літературних персонажів у світі. Легендарний детектив. І от саме день святкування пов'язаний з днем народження героя. Традиційно його день народження за книгами відзначається 22 травня. Шерлок Холмс – це вигаданий детектив, створений британським письменником Артуром Конан Дойлом. І він став символом дедуктивного методу мислення, логіки та спостережливості. І незважаючи на те, що книги були написані досить давно, але перед цей персонаж і досі живий, багато серіалів знімаються, які зараз є актуальними. Цей персонаж має аналітичний розум, здатність помічати найменші деталі, майстерність логічних висновків та холоднокровність. Ну і загалом сьогоднішній день – це гарна можливість вшанувати вплив літературного героя або перечитати книги, новели за його участі, або передивитися серіал або фільм знайти. І цей персонаж і досі надихає митців вже понад століття. Ну, а загалом є ціла фан-культура, присвячена детективному жанру, і цей персонаж став одним з найцитованіших у світовій літературі. Існують музеї, присвячені Шерлоку Холмсу. Історії про нього перекладені десятками мов світу. І загалом ось ця модель відомий та суперрозумний детектив та його помічник, які виводить його на усі ці здогадки, ця модель є досить поширеною. Якщо навіть згадати лікаря Хауса, там також ця модель використовувалася.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради

0: Отже, друзі, про Шерлока Холмса говоримо. Отже, прототипом, виявляється, не Шерлока Холмса, а доктора Ватсона був реальний доктор Ватсон, який жив на Бейкер-стріт. І це була людина, у якої Конан Дойль лікував зуби. І сам Шерлок Холмс – це не просто літературний герой, а символ дедукції. Свою легендарну фразу, це ж елементарно, Ватсоне, він жодного разу у книзі не промовляє. Вона з'явилася пізніше, саме в театральних постановках та екранізаціях. А ще у творах детектив іноді вживав кокаїн та морфін. Зараз це здається дивним, особливо, коли ці книги перечитують діти, але за часів вікторіанської епохи ці речовини не були заборонені, продавалися в аптеках, і саме тому автор включив їх у свої твори. А от відома квартира на Бейкер-стріт 221Б під час написання книг була вигаданою. Ця адреса з'явилася пізніше, коли там відкрили музей, і, до речі, своє житло Шерлок Холмс знімав, адже в одній із книг Ватсон говорить про те, що за ті гроші, які виплачені за оренду, давно можна було купити цю квартиру. А сам Конан Дойль настільки втомився від свого геніального персонажа, що вирішив вбити його у 1893 році. Та скинув його у водоспад разом із професором Моріарті, але обурення читачів, листи, які він отримував, навіть листи із погрозами, змусили письменника воскресити Холмса. І далі він відправив його на фарму, де той займався бджільництвом. І навіть написав фундаментальний посібник, практичний довідник з бджільництва. Стосовно реального прототипа, то прообразом методів дедукції Холмс завдячує хірургу Джозефу Беллу. Це викладач Конан Дойля в університеті, який умів за зовнішнім виглядом та дрібними звичками точно визначати професію та минуле пацієнта. Друзі, про інші свята поговоримо вже за кілька хвилин, поки що новини на NewsFM.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди, бренди та легенди» на NewsFM. Тренди, бренди та легенди.
2: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
3: Війська РФ обстріляли Херсон, постраждали троє людей. Для виробників озброєння спростили імпорт компонентів. Із газопостачальника до бюджету Любарської громади стягнуто майже 1,4 мільйона гривень безпідставно сплачених коштів. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Російські війська близько 9:00 обстріляли корабельний район Херсона, постраждали троє людей. Про це повідомила у телеграмі Херсонська ОВА. Зазначається, до лікарні у стані середньої тяжкості доставили 43-річну жінку. Вона отримала уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Швидка на місці надала медичну допомогу 63-річному чоловіку. У нього забій грудної клітки, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Згодом в ОВА повідомили, що кількість постраждалих через цей обстріл зросла до 3. До лікарні доставили 48-річного чоловіка. Попередньо він отримав вибухову травму, йому надають медичну допомогу. В Україні спростили імпорт іноземних деталей для виробництва озброєння та військової техніки. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка пришвидшує митне оформлення матеріалів та комплектувальних виробів для оборонного сектору. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. У відомстві пояснили, що оновили три ключові процедури. Скасовано обов'язок подавати низку документів. Тепер вони мають бути відображені у митній декларації. Дозволено подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації. Скасовано вимогу щодо завчасного подання копій контрактів, технічних паспортів та інших документів до митниці за 3 дні до початку митного оформлення товарів. Завдяки цьому прискориться логістика компонентів, а також виробничі процеси на підприємствах ОПК. Це дозволить виробникам швидше постачати готову продукцію силам оборони України та нарощувати виробництво виробництво озброєння і техніки, зазначили у Міноборони. Нові спрощені умови митного оформлення поширюються на усі підприємства оборонного сектору, а також на співвиконавців державних контрактів та субпідрядників у сфері оборонних закупівель. Із газопостачальника до бюджету Любарської громади стягнуто майже 1,4 мільйона гривень безпідставно сплачених коштів. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що газопостачальна компанія уклала додаткові угоди до договору про постачання природного газу із комунальним підприємством по обслуговуванню адміністративних приміщень та об'єктів комунальної власності Любарської селищної ради. Указаними додатковими угодами компанія змінила ціну на природній газ без належних правових підстав. Унаслідок цього селищна рада безпідставно сплатила майже 1,4 мільйона гривень бюджетних коштів. Повідомляється, із метою захисту державних інтересів Чуднівська окружна прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Любарської селищної ради. Господарський суд Житомирської області позов прокуратури задовольнив у повному обсязі. А на цьому у мене уся інформація. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
2: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
0: Друзі, хмарно із проясненнями за прогнозами синоптиків на сьогодні. Температура повітря зараз плюс 23 градуси в Житомирі та в Малині, плюс 22 в Коростені, в Бердичеві, найпрохолодніше поки що у Звягелі, там плюс 20. Загалом по обіді обіцяють грозові дощі десь приблизно після 3-ї години дня. Але вечір вже буде без дощу. Вночі плюс 12 градусів, завтра та післязавтра вихідними – хмарно із проясненнями, без опадів, 23-24 градуси.

0: Хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, о 13-й годині, як завжди, ми не лише обідаємо, а ми спілкуємося і покращуємо настрій один одному. День сьогодні прекрасний, тому що п'ятниця, 22 травня, і тільки що спало мені на думку, що це передостання весняна п'ятниця. Сподіваюся, що на вихідні також маєте певні плани, але поки що і про сьогоднішній вечір також можемо поговорити. І робочий день маємо якось завершувати із посмішкою на обличчі. Чекаю на ваші вітання. 067 107 106. Можна телефонувати безкоштовно, можна писати безкоштовно. Ми маємо усі месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp. Відправляйте SMS-повідомлення, якщо вам так зручніше. Не забувайте про нашу сторінку в Instagram, NewDFM. Також відправляйте туди повідомлення. Вона є досить популярна останніми днями. Тому що раніше чомусь частіше слухачі писали саме у Viber. Друзі, усі месенджери ми перевіряємо для того, щоб ваші вітання з'являлися у прямому ефірі одразу-одразу. З вами я, Аліна Ласкава. 22 травня, згадуйте, кого і з чим можна привітати, та ваші вітання звучатимуть в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені, в Малині та у Звягелі. В Житомирі на 102,2 FM, у Бердичеві на 102,0 FM, у Коростені на 100,6 FM, у Малині на 90,2 FM та у Звягелі на 91,7 FM. Усіх запрошую.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, обідні шоу, привіт, в обід продовжується. З вами я, Аліна Ласкава, наш номер 067-107-106. Приємно, що є постійні слухачі, які телефонують, розповідають, як справи. І навіть якщо настрій не дуже, а погодьтеся, подібні ситуації бувають у кожного із нас, коли ніби розумієш, що і сонце сяє, і ніби ти маєш радіти тому життю, і збираєш по крихтах ось те позитивне, що трапляється, а якось воно не налаштовується. Ось то, друзі, гарна можливість зателефонувати на NewDFM, поспілкуватися просто по-людськи, поговорити і передати привіти на NewDFM. Зателефонувала Наталочка з Житомира, наша постійна слухачка. Сьогодні настрій в неї не дуже. Наталочка, так трапляється з усіма. Ви тримаєтеся, знаєте, що поруч із вами є справжні друзі, поруч із вами є ваші друзі на радіостанції. Ну і вам бажаємо гарного настрою. Для покращення настрою гарна пісня від гурту «Казка» далі звучатиме, коли заснули сині гори. Сподіваюся, що викличе посмішку на вашому обличчі. Друзі, а вам також нагадую, що є можливість телефонувати, писати на NewDFM, щоб ваші вітання прозвучали до 14-ї години. Рівно ми з вами спілкуємося та звучать ваші привіти.

Друзі, продовжую зачитувати ваші вітання. Їх можна, до речі, відправляти за номером 067 107 106. Валентина написала, передає привіт своєму коханому Олександру. Поставте веселу пісню, обов'язково прозвучить. Валентиночка, вам вітання. Та ще Олег передає привіт усьому Бердичеву. Всіх вітаю з п'ятницею. Нарешті дочекалися. Олег. Так, Олеже, знаю, що багато хто чекав. І взагалі цей тиждень дуже довгим видавався. Багатьом, і от нарешті попереду довгоочікувані вихідні. Але не будемо зазирати наперед, як то кажуть, час не можна квапити, а поговоримо про сьогоднішній день, 22 травня.

для зубної пасти, день Шерлока Холмса, про який ми вже говорили, день кулера. Ну і стосовно смачних свят, то день ванільного пудингу та коктейлю Палома. До речі, стосовно коктейлю Палома, то він готується з білої текіли, це алкогольний коктейль із додаванням грейпфрутової, содової та соку лайма. Це класичний варіант. Ну і ось так трішки про грейпфрути поговорили, тому що далі Скайлер про Jungle Type Love нам заспіває. Silly little smile, grinning with your gold teeth, but your cavities stole the show. Let my eyes undress you, button down shirt in my bungalow. Said I'm a magnet, that knitted the same with your daddy though.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортний підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
6: Літні хіти у столичній від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
8: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.

0: Хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, ми з вами маємо привітання із днем народження. Світланка написала, тому що її сестричка Катерина відзначає сьогодні свій день народження. І Світлана вирішила написати нам за нашим номером 067 107 106 у Вайбері. Далі привітання. Мила сестричко, з днем народження. Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій та мирного неба. Нехай твоє життя буде наповнене яскравими моментами. Щирою любов'ю, а на обличчі завжди сяє посмішка. Я дуже тебе люблю і завжди поруч. Це повідомлення від Світлани для сестрички Катерини. Поставте, будь ласка, пісню Тіни Кароль «Вільні нескорені». Ця пісня обов'язково звучить, іменинниці. Вітаємо із днем народження.

Сподіваюся, що пообідали, сподіваюся, що привіти передали, якщо було заплановано. Друзі, обідні шоу «Привіт в обід» добігає свого завершення. Наостанок маємо привітання для дівчат у місто Малин. Нам написала Ірина. Привітайте, будь ласка, моїх дівчаток з магазину «Євросезони» з Днем Миколая. Дякую. Привіт, місто Малин. Так, сьогодні дійсно День Святого Миколая в Україні відзначають. Це літній Миколай або Микола Весняний. І саме сьогодні можна вітати усіх Миколи з Днем Янгола, або можна вітати ось дівчаток з магазину «Євросезони» у місті Малин. Ірино, вам також вітання, дякую, що написали, щоб дівчаткам працювалося веселіше. Джері Гейл пропонує додати гучності, а я, Аліна Ласкава, вас запрошую до нової музичної години. Рівно о 14:00, як завжди, новини на NewDFM.

0: в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Отже, і попрощалися, і вже 14-та година розпочалася, але в останній хвилини прийшло привітання від Дмитра, тож це привітання перед новинами зачитає. Доброго дня, шановна ведуча радіо New Day FM. Ну, після такого звернення маю озвучити ваше вітання, Дмитро. Хочу передати привіт Кирилу Зикову, найкращому маляру в місті Житомир. Побажати гарного дня. Не нервуй, у тебе все вийде. Поставте хорошу пісню. З повагою, Дмитро. Дмитро, вам вітання. Ні, Кирило, не нервуйте. У вас все буде добре. Головне, вмикайте гучніше New Day FM та працюйте із гарним настроєм. 14-та година в Україні. Далі новини.
0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: Росіяни в полоні закатували до смерті військового медика Азову. Міноборони. Інтенсивність хімічних атак Росії на фронті стрімко зросла. І Житомир став першим в Україні унікальний освітній хаб для дошкільної освіти. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Олександра Крохмалюка, військового медика, який у 2016 році долучився до Азову, закатували до смерті в російському полоні. Про це повідомив заступник командира першого корпусу Нацгвардії Азов Святослав Паламар, Калина. Тіло Олександра Крохмалюка повернули у вересні 2025 року в межах репатріації «Тисяча на тисячу». За даними судово-медичної експертизи, у Львові причиною смерті був перелом ребер та тупа травма грудної клітини. Це ще один вирок системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоров'я та життя українських військовополонених у російському полоні. Відкрите та зневажливе порушення Женевської конвенції, катування і вбивство українських військовополонених – це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна, каже Паламар. Він закликав українських посадовців, правозахисників та дипломатів говорити про випадки смерті українських військових від катувань з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ у двосторонніх переговорах. Від початку повномасштабного вторгнення РФ офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування ворогом хімічних боєприпасів. Їхнє використання ворогом стрімко зросло з 2024-го. Про це заявив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер у Кишиневі. Цитую прес-службу Міноборони. У відомстві інформують, що українська делегація представила міжнародним партнерам динаміку застосування росіянами хімічних речовин. За даними Міноборони, якщо у 2023 році їх використання мало переважно епізодичний характер, то починаючи з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла. Станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення. Зважаючи на постійні загрози з боку РФ, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки. У Міноборони кажуть, що країни G7 наразі опрацьовують представлені проєктні пропозиції для виділення додаткового фінансування та технічної допомоги силам оборони України. Представники громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» відвідали Житомир, де ознайомилися з інноваційним проєктом «Розвиток житомирського осередку з дошкільної освіти науково-методичного центру Департаменту освіти». Цей проєкт – перший подібний в Україні. Реалізовано з підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та будинку вчителя міста Талін. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, проєкт діє на базі Житомирського закладу дошкільної освіти номер 25. Це сучасний освітній простір, спрямований на розвиток педагогічних підходів та формування у дітей ключових компетентностей через інноваційні напрями діяльності. Освітній хаб охоплює три ключові напрями – STEM-освіта, домедична підготовка дошкільнят та психологічне розвантаження для дітей з особливими освітніми потребами. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
1: Друзі, сьогодні переважно хмарно, але із проясненнями. І у другій половині дня можливі грозові дощі. Будьте готові. Ввечері вже без опадів. Температура повітря. Зараз плюс 23 градуси в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені. У Звягелі 22 градуси тепла, найтепліше у Малині. Там близько 25 градусів. Загалом сьогодні вночі обіцяють плюс 12 градусів. Цими вихідними переважно сонячно, без опадів. Плюс 23, плюс 24.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
5: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
6: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
7: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
9: Соціальна реклама.
10: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-2535 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
9: Соціальна реклама.
11: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: Пташечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, будемо говорити не про здоров'я, а про наш емоційний стан. А від нього залежить здоров'я. Так от, поговоримо про практику, про ту вправу, яка допомагає перепрошити мозок на щастя в буквальному сенсі. І психологи заявляють, що саме ось ця регулярна практика вдячності помітно покращує емоційний стан людини. І дослідження показує, що саме ця звичка впливає на роботу мозку і допомагає знижувати рівень тривоги і стресу. Загалом, зрозуміло і ясно за наукою, що людський мозок має так зване негативне упередження. Це природна схильність концентруватися на проблемах, загрозах, помилках. Це нормально і це обумовлено ось нашим виживанням. Усюди бачити небезпеку і завдяки тому виживати. Але практика вдячності допомагає змінювати цей механізм і допомагає переналаштувати увагу на позитивні події. Отже, що робити, як стимулювати вироблення дофаміну та серотоніну, а саме ці речовини пов'язують із відчуттям задоволення, стабільності та мотивації. Секрет тут простий. Щовечора робіть вправу три хороші речі. І ця суть полягає у тому, щоб щовечора фіксувати, записувати або просто в голові згадувати три приємні події цього дня і пояснювати, чому вони сталися. І радять тут уникати таких загальних фраз на кшталт «вдячний за життя» або «за гарну погоду». Хоча за гарну погоду ще можна бути вдячним. А рекомендують записувати прості речі на кшталт «приємної зустрічі», «приємної розмови». Записувати прості речі на кшталт «приємної зустрічі»,

0: крило.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Як покращити собі настрій? Я впевнена, що у кожного є свій рецепт. Для мене, наприклад, непоганий рецепт – це, як їх називають психологи, дофамінові покупки. Купити щось недороге, але те, що дуже сподобалося. Новенька чашечка, новенький браслетик, можливо, навіть букетик квітів. Це дійсно покращує настрій, а витрати там невеликі. Але у багатьох країнах є різні методи, як покращувати собі настрій. І хтось полюбляє слухати музику, танцювати, хтось відправляється годувати мавп. Зараз будемо подорожувати та розбиратися, у якій країні підняття цього настрою є національним надбанням. Наприклад, в Індії практикують йогу сміху. Люди збираються і починають просто аплодувати та сміятися на рівному місці. Спочатку це здається чимось дурнуватим, а потім цей сміх стає щирим. Ну, а в перервах між цим реготанням потрібно глибоко дихати, щоб посилити розслаблення, і саме тому це і називається йога, але йога сміха. В Японії практикують лісові ванни або шінрін-йоку. Це японська практика неквапливої та свідомої прогулянки лісом. Вона допомагає уповільнюватися, піднімати собі настрій, і для цієї практики потрібно знайти тихий парк або лісисту місцевість і гуляти там без навушників, тиші або із близькою по духу вам людиною і зосереджуватися на звуках та запахах. Продовжимо нашу подорож світом та поговоримо про те, як і хто у світі піднімає собі настрій за кілька хвилин. А поки що Федір на NewDFM.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди, бренди та лайфхаки».

0: що допомагає покращувати настрій і українцям, і іншим націям. Наприклад, у Данії чули про хюге. Це ціла філософія, її у Данії сповідується. Слово у перекладі означає настрій затишку та комфортного життя. Тож для підняття настрою за філософією хюге треба запалити свічки, загорнутися у теплу приємну ковдру, взяти в руки улюблену книгу, заварити собі чашку какао або чаю і насолоджуватися моментом, отримати фізичне задоволення від того затишку, яким ви себе оточили. А от у Таїланді, у місті Лопбурі, щороку проводять фестиваль «Мавпячий буфет». Це свято, під час якого мавпам підносять кілька тисяч кілограмів фруктів, щоб потішити тварин, і вважається, що мавпи позитивно впливають на людей і приносять їм радість і гарний настрій. Тільки місцеві роблять це організовано, знаючи усі відповідні правила, тому що мавпи є досить небезпечними тваринами. Але у Японії є інша практика, не від доброго, як то кажуть, іти, а у Японії почали створювати кімнати гніву для зняття стресу. Та нібито ось після того, як цей гнів зняти шляхом трощення пляшок та інших предметів, приходить гарний настрій, таким чином можна позбавитися стресу. Як українцям радять піднімати настрій? Спеціалісти радять урізноманітнювати фізичну активність, записатися на танці, взяти абонемент у зал, просто більше часу проводити на повітрі, гуляючи улюбленим парком. Ну і пам'ятайте про своє харчування. Наприклад, додайте більше овочів, фруктів, продуктів, які містять вітамін D. І от із покращення свого фізичного стану, звичайно, покращити свій ментальний стан. Ну і сон, звичайно, спати потрібно 7-8 годин на добу. Друзі, я, Аліна Ласкава, на цьому з вами прощаюся. Всім бажаю гарного вечора п'ятниці. Зустрінемося у понеділок на NewDFM.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росія вперше використала шахет в Африці. До 2 мільйонів доларів за прохід Іран планує назавжди зробити платним рух Ормузькою протокою. І у Бердичеві 77-річна велосипедистка потрапила до реанімації після наїзду авто. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Росія вперше застосувала ударний дрон «Шахет-136» в Африці. 18 травня у Малі місцеві повстанці збили апарат, який підтримував російських найманців у регіоні Сахель. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, це перший підтверджений випадок використання шахеда на континенті. Збитий дрон належить до нової модифікації серії КК із функцією повітряного підриву бойової частини. Усередині виявили цивільну електроніку, мікросхеми та транзистори китайських виробників. Експерти наголошують, використання таких компонентів свідчить, що Росія продовжує масштабувати виробництво дронів за рахунок доступних технологій подвійного призначення, а географія їхнього застосування розширюється. Іран планує запровадити постійне мито за прохід Ормузькою протокою. Про це повідомив посол Ірану у Франції в інтерв'ю Bloomberg. За даними видання, іноді сума може сягати до 2 мільйонів доларів за одне судно. Попри перемір'я із Сполученими Штатами, Тегеран вже створив спеціальний орган – адміністрацію протоки Перської затоки і розширив свою юрисдикцію. Іран заявляє, що такий контроль залишиться і після завершення війни, аби стримувати Сполучені Штати Америки та Ізраїль та наповнювати економіку. У країнах Перської затоки висловлюють занепокоєння. Голова нафтової компанії УАЕ Султан Ель-Джабер наголосив, якщо світ погодиться, що одна країна може тримати в заручниках ключовий морський шлях, це стане небезпечним прецедентом для свободи судноплавства. У Бердичеві травми в ДТП отримала велосипедистка. Поліція з'ясовує обставини. Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 21 травня на вулиці Європейській. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції. Попередньо встановлено, що близько 18:15 водійка автомобіля Ford Focus, 42-річна містянка, здійснила наїзд на велосипедистку, яка рухалася попереду та розпочала маневр повороту. Унаслідок ДТП водійка двоколісника, 77-річна жителька Бердичева, отримала травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення міської лікарні. Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події. На цьому поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063 419 3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусь, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про зростання загроз із боку Білорусі та поінформував про це союзників у НАТО. В Україні зафіксували нові докази воєнних злочинів Росії проти українських полонених. І через сильний вітер на Житомирщині повалило дерева, наслідки негоди. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Огуцький. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про зростання загроз із боку Білорусі та поінформував про це союзників у НАТО. За його словами, президент закликав партнерів ужити заходів для нейтралізації небезпеки. Сибіга передав міністрам закордонних справ усі дані щодо використання білоруської інфраструктури для атак на Україну. Білорусь співвідповідальна за агресію. Ми знаємо, яку роль вони відіграли своїм потуранням на початку повномасштабного вторгнення, наголосив глава МЗС. Він також звернув увагу на спільні з Росією ядерні навчання, які, за його словами, є інструментом шантажу Заходу. Сибіга нагадав, що факти запусків ракети з території Білорусі на початку вторгнення зафіксовані юридично та передані до ООН. Це, підкреслив він, є підставою для притягнення режиму Лукашенка до відповідальності. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни застосовують проти наших військових 695 різних форм тортур – від побиття та електрошокерів до сексуального насильства і психологічного катування. Серед описаних випадків – так звана перукарня, коли під час гоління зрізають не лише волосся і шматки шкіри. За даними Офісу омбудсмена, понад 2000 українських військовополонених були незаконно засуджені російськими судами на терміни до 30 років, близько 250 з них бійці Азову. Лубінець наголосив на відсутності міжнародної реакції. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста навіть не прийшли на презентацію проєкту «Зроблено в Росії, доставлено в полон». Керівник об'єднаного центру СБУ Андрій Пастернак додав, що такі вироки ускладнюють обміни полоненими, адже Москва намагається підняти ціну. Відомо також, що Росія передала Україні 375 тіл загиблих, серед яких 149 закатованих полонених. Рятувальники Житомирщини двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильні пориви вітру дерева впали на автошляхи в селі Можари Коростенського району та в селі Степанівка Звягільського району, ускладнивши рух транспорту. Фахівці ДСНС розрізали повалені дерева та прибрали їх на узбіччя, повністю звільнивши проїжджу частину для автомобілів, йдеться у повідомленні. Рятувальники закликають громадян бути обережними під час сильного вітру, не перебувайте поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. У разі небезпеки телефонуйте 101. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі. П'ятниця, 22 травня на календарі. Сьогоднішні температурні показники, а їх максимум був досягнутий 25 градусів. Щодо суботи та неділі, давайте на них дивитися. Напевно, не варто чекати якихось вищих показників. Завтра і післязавтра в день прогнозується в середньому 22-23 зі знаком плюс. Опадів не передбачається на цей вікенд. Вночі в середньому 12-13 градусів тепла. Ближче до 18-ї години сьогодні на Житомирщині очікується дощик, але, друзі, треба відзначити, що в місті Звягиль цей дощик не прогнозують. Як воно трапиться на ділі, покаже тільки час. В студії Ярослав Колесник, ви слухаєте New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Мега знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Соціальна реклама.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Тарас Степаненко завершив кар'єру, а Олександр Усик показав рекордну вагу. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Легендарний український хавбек Тарас Степаненко завершив професійну кар'єру футболіста. Більшість кар'єри гравець провів у Шахтарі, але останній матч відіграв у Колосі. Далі пряма мова Тараса. Важко було підготуватися до цього дня. Я 2 роки тому знав, що це буде мій останній сезон. Ще коли до Туреччини переїжджав, то знав, коли закінчу. Радію, що закінчив кар'єру вдома і тепер починаю новий шлях. Думав, що стримаю сльози, але не вдалося. Мені пощастило провести 20 сезонів у кар'єрі і трохи не стримав свої емоції. Вдячний Шахтарю і Колосу за це. Сказав собі перед матчем, хоч раз розслабся і вийди у задоволення пограй. Просто хотів пограти у футбол. Характер у мене непростий. Конфлікти були з кожним з тренерів і вдячний тим, хто зі мною працював. Щодо переходу до збірної України, то швидко все сталося. Я не бачив себе тренером, але мене запросили на розмову з Андреа Мальдеро. Я розумію, що я не маю тренерського досвіду, але я готовий вчитися. Багато працюватиму і вчитися буду. Зроблю все для національної збірної. Мальдеро сказав, що в мене багато досвіду, багато працював з класними тренерами. І Андреа заспокоїв і сказав, що все буде добре, сказав Тарас Степаненко. Олександр Усик і Ріко Верховен провели технічне зважування перед очним протистоянням, яке, нагадаю, відбудеться вже завтра ввечері. Український боксер показав рекордну, як для себе вагу у своїй кар'єрі. Наразі він важить 105 кілограмів 800 грамів. До цього найбільшим результатом було 103 кілограми і 100 грамів. Така вага в Олександра фіксувалася перед реваншем з Даніелем Дюбуа, який завершився, як ми знаємо, перемогою Олександра нокаутом у 5-му раунді. Ріко Верховен виявився значно важчим за українця і він показав вагу 117 кілограмів 300 грамів. Зазначимо, друзі, що це була технічна процедура зважування. На офіційна церемонія розпочнеться сьогодні у 20-й годині за київським часом. До речі, її можна буде подивитися в інтернеті. Треба нагадати, що очне протистояння між бійцями відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. І на кону буде стояти чемпіонський титул WBC. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Друзі, і нехай Євробачення вже, як то кажуть, стало історією. Там історії після нього залишається і після смаку дуже багато. Зараз ми поговоримо про історію, в якій, виявляється, Україна вплинула на те, що учасник від Великої Британії не одягнув футболку. Зараз розкажу про цю історію. Отже, після оголошення результатів, і, напевно, всі це знають, цьогорічного Євробачення, британський коментатор заявив, що учаснику від Великої Британії не доведеться вдягати футболку з написом 0 балів, яку той привіз із собою на конкурс. До речі, єдиний бал британський співак Look Mum No Computer отримав, ну це так, хто, друзі, не знає цей псевдонім, отримав саме від України. І про реакцію британського коментатора на соцмережі Threads розповіли українські фанати Євробачення. Користувачі жартували з результатів голосування і ділилися враженнями. Коротше кажучи, британський коментатор сказав, що тепер через Україну їх учасник не вдягне футболку 0 балів, яку привіз. Один бал настільки щастя, написала одна з користувачок соцмережі. Ну, а взагалі, таких коментарів там вдосталь. Ось така, друзі, історія. Що буде далі, ми дізнаємось за одну пісеньку.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у

Ну і, друзі, від теми Євробачення переходимо до буденності. Соціальні мережі, дуже багато розмов щодо них, чи впливають вони на наше життя, на нашу психіку. А ось вчені спростували теорію про те, що соцмережі не погіршують психіку. Вони спростували популярний міф про те, що часте сидіння в інтернеті нібито призводить до стресу і депресії. Насправді все працює навпаки. Кажуть вчені, практики так званого детоксу та ретрити часто виявляються звичайним скамом. У сучасному світі люди не можуть повністю відмовитися від смартфону. Там робоче листування, пошук нових друзів і хобі. Різка відмова від інтернету лише викликала своєрідну ломку. Тому вчені радять не тікати в ліс від медіа, а просто дозувати час у мережі. Оце дуже гарна порада. Друзі, ну а напевне прослуховування радіостанції New Day FM точно не впливає на психіку, а навпаки сприяє гарному настрою. Ми з вами почуємося вже після 17-ї години. Ну а поки що ще послухаємо декілька класних хітів. Вікі Роуз продовжує цю музичну.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: З початку війни російські НПЗ ставали мішенями понад 150 разів. Заступника начальника ГУНП у Житомирській області взяли під варту і призначили 1 164 000 гривень застави. На Житомирщині відновили 63 тисячі квадратних метрів доріг попри негоду. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогоцький. З початку повномасштабної війни українські дрони атакували російські нафтопереробні заводи понад 150 разів. Про це пише Le Monde з посиланням на дані сайту «Отак». Найбільше ударів зазнали Рязанський та Саратовський НПЗ по 15 атак, а Сизранський у Самарській області – 11. Майже всі великі заводи Центральної Росії змушені були скоротити або зупинити виробництво. Неушкодженими залишаються лише Омський та Ангарський НПЗ на Уралі. Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони застосували далекобійні дрони проти нафтопереробки в Ярославлі за 700 кілометрів від України. Також удари були завдані по визначених цілях на тимчасово окупованих територіях. Суд взяв під варту 5 підозрюваних у справі про корупційне прикриття мережі так званих порноофісів. Серед них заступник начальника ГУНП у Житомирській області Ілля Булєватий. Йому визначили заставу понад 1 164 000 гривень. Про це повідомив офіс генпрокурора. За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи отримували неправомірну вигоду за забезпечення роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали порнографічний контент. Під час обшуків вилучили елітні автомобілі, готівку та майно на суму понад 22 мільйони гривень. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. Попри грозові дощі цього тижня на Житомирщині вдалося відновити понад 63 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури області. Роботи тривають на ключових трасах державного значення М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський та М-06 Київ-Чоп. Фахівці наголошують, укладання асфальту не проводять під час дощу, аби він якісно виконував свою функцію. Наразі йдеться не про капітальний ремонт, а про відновлення покриття для безпечного руху та запобігання подальшому руйнуванню доріг. Водіїв закликають бути уважними, знижувати швидкість і дотримуватися тимчасових знаків у місцях проведення робіт. На цьому поки що вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, і нехай нас з вами не бентежить те сонечко, яке ми зараз з вами спостерігаємо на небі Житомирщини, щоправда, здебільшого, але 90% вірогідності те, що на 18-й годині на території області має бути дощик. В Звягелі поки що його не прогнозують. Вночі сьогодні 12-13 вище за нуль, ну а ось субота та неділя, здається, також будуть непоганими і бездощовими. Завтра очікується абсолютно сонячна погода, безхмарна, 22 градуси тепла на території. Території Житомирщини. В неділю, можливо, трішки все-таки хмарки будуть присутні на небі нашого краю, але, знову ж таки, це не вплине на температурні показники 23-24 в неділю. Друзі, почуємось з вами дещо згодом. В Україні 17.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Вчора розпочалася програма 30-го заключного туру української прем'єр-ліги. І вкотре нагадаємо про турнірне становище. Поговоримо про це в цьому випуску новин спортом. Рушаємо. Тож, вчора поєдинком «Колос» та «Донецький Шахтар» було розпочато програму 30-го туру УПЛ, у якому, напевно, найголовніше, що було на першому плані, це завершення кар'єри Тараса Степаненка. Та, тим не менш, саме представники «Ковалівки» вчора святкували перемогу 1-0. Зробили маленький подарунок для Тараса. Ще три поєдинки у нас очікується завтра. Олександрія прийматиме Кривбас, епіцентр із Полтави будуть мірятися силами. Ну, а львівські Карпати будуть зустрічатися з Луганською Зорею. Ну, і найцікавіший день, здається, нас з вами чекає післязавтра, в неділю. Чотири заключних матчі. Це Верес, Металіст 1925, Динамо Київ, Кудрівка. Полісся буде приймати Рух зі Львовом. Там Оболонь зустрінеться із ЛНЗ Щеркасом. Ось саме ці три заключні поєдинки нам і продемонструють, хто які місця у нас займе в підсумку. Звісно, чемпіонство завчасно вже оформили собі представники Донецького Шахтаря. Ну а ось ЛНЗ, Полісся та Динамо розіграють саме медалі. Щодо друзів путівок до Єврокубків, то ЛНЗ, Полісся та Динамо Київ вже за собою забронювали путівку в євросезон. Та тим не менш, медалі поки що у нас під запитанням. Київське Динамо четверте, 54 залікових бали. І кияни відстають від Полісся на 2 залікових очки. 56 у представників Житомира. ЛНЗ має другу сходинку. Наразі 57 очок. Ось така у нас інтрига на заключні три матчі 30-го туру УПЛ та і календарного сезону. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Боліваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіди, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки на тарифі вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: В галузі технології завжди знайдеться про що поговорити. В техноскарбі поговоримо сьогодні про смарт-телевізори та поговоримо про так звані дата-центри. Але, як завжди, друзі, у всьому розберемо.

По черзі. Напевно, ви свого часу бачили, що телевізори в крамницях, в супермаркетах видають набагато кращу картинку, ніж коли ми привозимо їх додому. Тож чому зображення на смарт-ТВ в магазині має кращий вигляд? Давайте розберемося. У магазинах побутової техніки дійсно телевізори приваблюють яскравим зображенням та насиченими кольорами відео у високій роздільній здатності. За словами експертів, виставковий режим має одне завдання – зробити так, аби зображення на смарт ТВ виглядало на тлі конкурентів і демонструвало можливості пристрою. Це означає, що ми маємо підвищений контраст, яскравість і навіть увімкнене згладжування руху. Телевізори на виставках мають добрий вигляд ще з однієї причини. Вони відтворюють контент у форматах, які рідко доступні під час домашнього використання пристрою. До прикладу, виробник може завантажити на такий пристрій декілька яскравих фільмів у якості 4К. Проте, коли ми захочемо подивитися телебачення в нашому форматі, раптом виявиться, що каналів, які це дозволяють, є дуже мало. Такий режим у магазинах може мати дуже добрий вигляд, проте телевізор вмикається вдома і зображення здається гіршим. Ось, друзі, як то кажуть, отака у нас схема. Ми з вами почуємось традиційно за один музичний хіт та поговоримо про так звані дата-центри.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Ну і для того, щоб більш детальніше розібратися у цій історії, треба пояснити, що таке дата-центри. Це спеціалізована будівля або приміщення, призначене для безпечного розміщення серверного та мережевого обладнання. Він забезпечує безперебійну обробку, зберігання та передачу великих обсягів інформації. Ви ж розумієте, що від того і температура там, знаєте, не дитяча. І ось як виявилося, що великі дата-центри суттєво підвищують температуру в містах. Дослідження у Фініксі показало, що лише один великий об'єкт викидає стільки ж тепла, скільки 40 тисяч житлових будинків. Спеціальні машини з датчиками зафіксували, що в районах поруч із серверами температура вища на 2,5 градуси, а тепловий ефект чітко відчувається на відстані навіть до 5 кварталів. Ось, друзі, така велика батарея, якщо можна так сказати. Ми з вами почуємося вже з нової музичної години. Ви слухаєте New DFM.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». Техноскарб.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Лідери НАТО в Анкарі обговорять розчарування Трампа. Житомирську область відвідав міністр охорони здоров'я, провели нараду та відкрили нову амбулаторію. І на чемпіонаті України з легкої атлетики спортсмени з Житомирської області здобули 18 медалей. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лідери НАТО обговорюватимуть на саміті в Анкарі розчарування американського президента Дональда Трампа щодо альянсу. Про це пише Guardian, покликаючись на заяву Рубіо. Держсекретар наголосив, що майбутня зустріч у Туреччині 7-8 липня стане одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО. За його словами, питання претензій Трампа вирішити на рівні міністрів закордонних справ не вдасться. Це обговорять на рівні лідерів держав. Рубіо також прокоментував те, що Сполучені Штати Америки додатково направлять до Польщі ще 5 тисяч військових. За його словами, Вашингтон має глобальні зобов'язання, які вимагають постійного перегляду місць розміщення своїх сил. Це не якесь покарання, це просто тривалий процес, і це було заплановано заздалегідь, сказав він. 20 травня Житомирську область відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. У Звягилі він провів нараду з головами громад та керівниками медзакладів, де обговорили зарплати сімейних лікарів, медсестер та працівників екстреної допомоги. Також оглянули ділянку для майбутнього реабілітаційного центру, який збудують за підтримки Естонії. У Березівській громаді відкрили оновлену амбулаторію сімейної медицини з сучасним обладнанням та безбар'єрним простором. Тут працюватимуть сімейний лікар, педіатр і стоматолог, а для дітей створили окрему комфортну зону. За словами місцевих медиків, нові умови сприятимуть своєчасному зверненню пацієнтів і розвитку профілактичної медицини. У Кропивницькому відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів U20. Спортсмени з Житомирської області здобули 18 медалей – золотих, срібних та бронзових. Про це повідомила прес-служба Федерації легкої атлетики України. Перемоги принесли особисті рекорди. Єлизавета Шваб виграла 100-метрівку та 200-метрівку. Юрій Мудрик став найшвидшим серед юніорів. Адам Білоконь тріумфував у стрибках у довжину, а Ольга Бельченко та Богдан Головко – встановили рекорди у стрибках з жердиною. Високі результати показали метальники молота та ядра, бігуни на середній дистанції. Цей старт став першим у літньому сезоні і важливим етапом підготовки до юніорського чемпіонату світу, який відбудеться у серпні в Сполучених Штатах Америки. За підсумками турніру буде сформована збірна для міжнародних змагань у Польщі та Румунії. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну і як завжди, друзі, історично згадаємо, як склалася ця доба 22 травня. Так, температурний рекорд був зафіксований у 2007 році – 31 градус тепла. На ось антирекорд був зафіксований ще в минулому столітті у 1980-му – плюс 2. Щодо сьогодні, то ми отримали майже рекорд – 26-25 градусів тепла. Субота та неділя обіцяють бути бездощовими, ба більше, завтра очікується абсолютно безхмарна доба – 23-22 градуси за Цельсієм. Чи сьогодні 12-13 зі знаком плюс. Почуємось дещо згодом.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
6: Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM.
8: 067-306-106.
7: New Day FM. Новий день. Нові можливості.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Соціальна реклама.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Донецький «Шахтар» завершує підписання зірки УПЛ та Житомирське «Полісся» викупить гравцям «Динамо». Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса завершує перехід до донецького «Шахтаря». Венесуелець вже прибув до Києва, де проходить завершальний етап перепровірок. У п'ятницю, тобто сьогодні, 22 травня, запланований медогляд потенційного новачка гірників. Якщо у Мендоси не виявлять проблем зі здоров'ям, донечанами активують клаусулу та підпишуть контракти з 24-річним футболістом. Якщо контракт таки підпишуть, то венесуелець вже не допоможе Кривбасу у найближчому поєдинку проти Олександрії. До речі, цей поєдинок відбудеться завтра, 23 травня, і запланований на 13-ту годину. Житомирське «Полісся» викупить гравця «Динамо». Житомиряни ухвалили офіційне рішення щодо збереження в своєму складі одного з ключових виконавців атакувальної ланки. Керівництво клубу планує скористатися опцією повноцінного викупу півзахисника «Динамо» Максима Брагару, який поточний ігровий рік провів саме в житомирській команді на правах оренди. За даними видань, вовки мають намір активувати пріоритетне право придбання футболіста, яке було прописане в угоді між клубами. Трансферна операція обіцяє стати однією з найбільш помітних для житомирян в літнє міжсезоння. Згідно з наявними даними, повноцінний перехід 23-річного вінгера обійдеться Поліссю приблизно у 2 мільйони євро. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині в болі. Ваймо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Тренди на New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Ну і, друзі, в історії тренди, бренди та легенди зараз поговоримо про зуби мудрості. Напевно, всі знають, що це таке, з чим їдять цю історію, але хто раптом не знає, це останні постійні зуби, які зазвичай прорізуються у віці з 16 до 26 років. Через брак місця в щелепі вони часто ростуть неправильно, провокують біль, запалення, ясен і так далі. Ну і їм не тільки незручності та біль приносять саме ці зуби мудрості, а інколи, в принципі, непогані гроші. Українці масово почали продавати свої зуби мудрості на одній дуже відомій українській платформі. Ціна в середньому 200-800 гривень за один зубчик. До речі, їх купують стоматологи, студенти, медики, майстри хендмейду. Зуби використовують, звісно, для навчання, досліджень та навіть прикрас. Ну, якщо у вас є такий і вам його не шкода, то можна викласти мій його, друзі. Мені здається, зметуть прям дуже швидко. Почуємось з вами, як завжди, за один музичний хіт.
0: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легенди.

Ну і закінчимо з вами, друзі, історію про кохання, якщо можна її такою називати. Ну, готуючись до цієї історії, чомусь я згадав історію Мроса та Рейчел із серіалу «Друзі» Девіда Швімера та друзі Дженніфер Еністон. Вчені заявили, якщо ваш просто друг, дівчата, це про вас, кажеться, постійно платить за вас, найімовірніше, ви йому дуже подобаєтеся. Дослідники вважають, що регулярна оплата їжі, поїздок та інших витрат – це еволюційний прояв залицяння, а не просто дружня щедрість. Особливо підозріло, якщо хлопець стабільно бере витрати на себе, вкладається в дружбу як в стосунки, робиться місяцями або роками, або ж неодноразово, продовжує платити, навіть перебуваючи у стосунках. Ось так, о, друзі, дівчатка, якщо ви відчули щось таке, зверніть на це увагу. На сьогодні, друзі, регламентований мій час в студії New Day FM вичерпано. Я буду вас чекати вже в понеділок на цьому ж місці. Попереду субота та неділя, нехай вони будуть добрими. Друзі, традиційно все буде Україна. Почуємось на New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У війні в Україні настає переломний момент. Кабмін дозволив оголошувати сигнал про хвилину мовчання і вшанування пам'яті жертв Голодомору через системи оповіщення. До 27 градусів тепла та без опадів. Якою буде погода на вихідні в Житомирській області? Зараз більш докладно всім мої вітання. В студії Віталій Рокуцький. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у війні проти Росії настав переломний момент. Про це він сказав під час неформального засідання Ради України-НАТО у Гельсінгборзі. За його словами, Україна вже не просто просить допомогу, а виступає партнером для країн Альянсу, готовим ділитися досвідом. Сибіга наголосив, тиск на Москву зростає, а людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою. Міністр закликав союзників збільшувати витрати на оборону, адже це, як він підкреслив, найбільший мирний дивіденд у нашому житті. Для досягнення миру, за словами дипломата, потрібні три ключові елементи – дипломатія, тиск і сила. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про використання систем оповіщення для оголошення хвилини мовчання та вшанування пам'яті. Про це повідомив урядовий портал. Відтепер щодня о 9 ранку через ці системи оголошуватиметься загальнонаціональна хвилина мовчання. Також їх залучатимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування жертв Голодомору. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що денна хвилина мовчання формує нову культуру пам'яті та є проявом поваги до загиблих захисників, захисниць і цивільних громадян. У вихідні дні 23 та 24 травня у Житомирській області буде без опадів. Синоптики прогнозують від 8 тепла вночі до 27 градусів в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 23 травня у суботу по Житомиру малохмарно, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 9-11 градусів, в день 22-24. По області малохмарно, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 градусів, в день 20-25. 24 травня в неділю мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 градусів, в день 22-27. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: FM.
1: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Дзвони.

таємниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Пентагон Україна повернула близько 400 квадратних кілометрів після того, як росіянам заблокували Starlink. У Міноборони заявили, що громади зможуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. І житомирянин Дмитро Косатий встановив рекорд України з виконання комплексу Мерфі. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сили оборони України відвоювали близько 400 квадратних кілометрів території після того, як війська МРФ заблокували доступ до супутникового зв'язку Starlink. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані розвідувального управління Міноборони США. За їхніми даними та даними Європейського командування США, військові можливості окупантів в Україні були тимчасово, але суттєво послаблені після деактивації тисячі терміналів Starlink на прохання українських посадовців у лютому. Окрім того, другим ударом по комунікаціях військ РФ стало рішення Кремля заблокувати месенджер Telegram. Але вже станом на березень розвідка США оцінювала, що російські війська мали загальну перевагу над Збройними силами України у більшості бойових функцій. Нагадаю, на території України почали обов'язково реєструвати термінали супутникового зв'язку Starlink, аби обмежити їхнє використання росіянами. Працюватимуть лише перевірені термінали Starlink із білого списку, верифіковані через ЦНАПи портал «Дія», а для військових – через систему «Дельта». Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомили у Міноборони. У відомстві зазначили, що ініціювали відповідні зміни, які Кабінет міністрів вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення ППО шляхом залучення груп ППО. У міністерстві пояснюють, що постанова надає органам місцевого самоврядування статус повноправних учасників проєкту на рівні з Міноборони, Міністерством цифрової трансформації, військовими адміністраціями та командирами ДФТГ. Документ також врегулює механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас управління групами залишається у виключній компетенції органів військового управління. Оперативне планування та керівництво діями груп здійснюють повітряні сили ЗСУ через відповідні органи управління ППО, а члени груп під час виконання завдань діють відповідно до статутів Збройних сил України. У ДТП поблизу Житомира травмовано водія мотоцикла. Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 травня близько 15:25 поблизу села Кам'янки. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Повідомляється, на 143-му кілометрі автошляху Київ-Чоп відбулося зіткнення автомобіля Peugeot під керуванням 59-річного жителя Запорізької області, який рухався у напрямку столиці, та мотоцикла Джанше. Зазначається, внаслідок ДТП травму отримав водій двоколісника, 82-річний місцевий житель. Його було доставлено до медичного закладу. Слідчо-оперативна група встановлює причини та обставини ДТП. Водночас правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил. 21 травня у Житомирі 27-річний десантник 199-го навчального центру, шестикратний рекордсмен України і двократний рекордсмен світу Дмитро Косатий встановив новий всеукраїнський рекорд із виконання комплексу Мерфі за 40 хвилин 23 секунди. Свій виступ Дмитро присвятив військовослужбовцю Івану Мельниченку, який загинув 16 березня 2022 року у селі Кам'янка Ізюмської громади Харківської області. За виконанням комплексу стежили батьки військового, побратими та містяни. Про це пише Суспільне Житомир. Дмитро Косатий розповів журналістам, що готувався до встановлення рекорду 2 місяці. Тут потрібні велика витривалість і мінімальна потреба у кисні. Це забіг на 1,6 кілометра, 100 підтягувань, 200 віджимань від підлоги, 300 присідань і ще один забіг на 1,6 кілометра у 9-кілограмовому жилеті, розповів Дмитро Косатий. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Уряд дозволив використовувати систему оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Україна може отримати нові ЗРК «Хаук». Держдеп США схвалив потенційний продаж. І на Житомирщині відкрили центр психосоціальної підтримки «Місце сили» для ветеранів та постраждалих від війни. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю! Кабінет міністрів дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Відтепер система оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933. Років. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання. Важливий її складник і прояв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць і цивільних громадян, заявила Свириденко. Державний департамент США схвалив потенційний продаж для України зенітного ракетного комплексу середнього радіуса дії «Хаук» та супутнього обладнання. Загальна вартість оцінюється у 108,1 мільйона доларів. Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту. У запиті на закупівлю, який надіслав уряд України, вказані щогли, причепи підйомного типу, проведення капітальних модифікацій та підтримка технічного обслуговування, запчастини, витратні матеріали та аксесуари, підтримка ремонту та повернення, інженерні, технічні і логістичні послуги уряду США та підрядників, а також інші елементи логістики та програмної підтримки для систем ракет «Хаук». Запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та нацбезпеки США, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної та економічної стабільності в Європі, пояснили у департаменті. Додам, «Хаук» залежно від модифікації ракет може вражати цілі на відстані до 40-50 кілометрів. Цей ЗРК вже активно застосовують у повітряних силах України для відбиття повітряних атак. Його компоненти можна оперативно транспортувати на причепах або вантажівках. Із газопостачальника до бюджету Любарської громади стягнуто майже 1,4 мільйона гривень безпідставно сплачених коштів. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що газопостачальна компанія уклала додаткові угоди до договору про постачання природного газу із комунальним підприємством по обслуговуванню адміністративних приміщень та об'єктів комунальної власності Любарської селищної ради. Показаними додатковими угодами компанія змінила ціну на природний газ без належних правових підстав. Унаслідок цього селищна рада безпідставно сплатила майже 1,4 мільйона гривень бюджетних коштів. Повідомляється, з метою захисту державних інтересів Чуднівська окружна прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Любарської селищної ради. Господарський суд Житомирської області позов прокуратури задовольнив у повному обсязі. І у Коростишеві відкрили центр психосоціальної підтримки «Місце сили». Новий простір створено для надання комплексної психологічної, юридичної та реабілітаційної допомоги жителям Житомирщини, які постраждали від російської агресії. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, центр створено у межах проєкту «Про Mental Health Житомир», який упроваджує на місцевому рівні дієву модель психосоціальної підтримки. Ініціатива реалізована за фінансовою допомоги програми польської співпраці із розвитку МЗС Польщі та Офісу координатора програм допомоги США у країнах Європи та Євразії Держдепартаменту США. Хоча офіційне відкриття відбулося 21 травня, фахівці установи уже тривалий час активно допомагають людям. На етапі облаштування та розвитку простора із 1 вересня 2025 року по 1 травня 2026 центр уже надав 2672 послуги. Зокрема, 1882 амбулаторні послуги надано безпосередньо у закладі. Також мобільна бригада забезпечила 790 виїзних послуг у віддалених населених пунктах. Спеціалісти провели 1506 індивідуальних консультацій. Окрім того, було організовано 84 групові заходи для 1666 учасників. Зазначається, головними відвідувачами хабу є ветерани, чинні військовослужбовці, члени родин захисників, внутрішньопереміщені особи та цивільні громадяни, які потребують підтримки. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Віримо в Україну, слухаємо українське на New Day FM.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Бердичеві 77-річна велосипедистка потрапила до реанімації після наїзду авто. Через сильний вітер на Житомирщині повалило дерева. І на чемпіонаті України з легкої атлетики спортсмени з Житомирської області здобули 18 медалей. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогульський. У Бердичеві травми в ДТП отримала велосипедистка. Поліція з'ясовує обставини. Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 21 травня на вулиці Європейській. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції. Попередньо встановлено, що близько 18:15 водійка автомобіля Ford Focus 42-річна містянка здійснила наїзд на велосипедистку, яка рухалася попереду та розпочала маневр повороту. Унаслідок ДТП водійка двоколісника. 77-річна жителька Бердичева отримала травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення міської лікарні. Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події. Рятувальники Житомирщини двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильні пориви вітру дерева впали на автошляхах в селі Можари Коростенського району та в селі Степанівка Звягільського району, ускладнивши рух транспорту. Фахівці ДСНС розрізали повалені дерева та прибрали їх на узбіччя, повністю звільнивши проїжджу частину для автомобілів, йдеться у повідомленні. Рятувальники закликають громадян бути обережними під час сильного вітру. Не перебувайте поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. У разі небезпеки телефонуйте 101. У Кропивницькому відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів U20. Спортсмени з Житомирської області здобули 18 медалей – золотих, срібних та бронзових. Про це повідомила прес-служба Федерації легкої атлетики України. Перемоги принесли особисті рекорди. Єлизавета Шваб виграла 100-метрівку та 200-метрівку. Юрій Мудрик став найшвидшим серед юніорів. Адам Білоконь тріумфував у стрибках у довжину, а Ольга Бельченко та Богдан Головко – встановили рекорди у стрибках з жердиною. Високі результати показали метальники молота та ядра, бігуни на середній дистанції. Цей старт став першим у літньому сезоні і важливим етапом підготовки до юніорського чемпіонату світу, який відбудеться у серпні в Сполучених Штатах Америки. За підсумками турніру буде сформована збірна для міжнародних змагань у Польщі та Румунії. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємось.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Кабмін дозволив оголошувати сигнал про хвилину мовчання і вшанування пам'яті жертв Голодомору через систему оповіщення. Житомирську область відвідав міністр охорони здоров'я, провели нараду та відкрили нову амбулаторію. І до 27 градусів тепла та без опадів, якою буде погода на вихідні в Житомирській області. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про використання систем оповіщення для оголошення хвилини мовчання та вшанування пам'яті. Про це повідомив урядовий портал. Відтепер щодня о 9 ранку через ці системи оголошуватиметься загальнонаціональна хвилина мовчання. Також їх залучатимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування жертв Голодомору. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що денна хвилина мовчання формує нову культуру пам'яті та є проявом поваги до загиблих захисників, захисниць і цивільних громадян. 20 травня Житомирську область відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. У Звягилі він провів нараду з головами громад та керівниками медзакладів, де обговорили зарплати сімейних лікарів, медсестер та працівників екстреної допомоги. Також оглянули ділянку для майбутнього реабілітаційного центру, який збудують за підтримки Естонії. У Березівській громаді відкрили оновлену амбулаторію сімейної медицини з сучасним обладнанням та безбар'єрним простором. Тут працюватимуть сімейний лікар, педіатр і стоматолог, а для дітей створили окрему комфортну зону. За словами місцевих медиків, нові умови сприятимуть своєчасному зверненню пацієнтів і розвитку профілактичної медицини. У вихідні дні 23 та 24 травня у Житомирській області буде без опадів. Синоптики прогнозують від 8 тепла вночі до 27 градусів в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 23 травня у суботу по Житомиру малохмарно, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 9-11 градусів, в день 22-24. По області малохмарно, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 градусів, в день 20-25. 24 травня в неділю мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 градусів, в день 22-27. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: Слухоманія. Привіт усім, хто тримає руку на пульсі актуального українського саунду. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас година музичних відкриттів, гучних камбеків та дуже особистих історій, які пишуться тут і зараз. Зокрема, далі. Дует Таяна і Леді Кіра із піснею про маму. Трохи фірмової романтики від Голубенко. «Твої слова». Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною». Акустика від «Світ». «Стану всім».
2: «Стану всім для тебе я, це ніколи не мине».
1: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. «Не край».
3: «Не край».
1: Беатріс про любов, котра гріє весною. Філософія Ульмо 3. Карго культ. Ще більше із живого бумбокса. Зіпсована фея. А на фінал час про Бас енд Харді. Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. «Ми боремося».
4: «Ми боремося, значить, ми живі».
1: «Небезпечне кохання» від Сисуєва.
5: «Бо це небезпечно».
1: Та ніжність у відповідь «Тобі не відпускай».
6: «Ти мене не відпускай, обіймаємо мене».
1: Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось з чого.
0: Слухоманія.
1: 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і Леді Кіра. «Мама».

0: Це була Таяна та Леді Кіра із піснею про маму.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо з артистом, фірмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я, коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко, «Твої слова».

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Ед Трачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, світу садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення з ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Ед Трачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухаємо.

0: Етрачук, запам'ятаю тебе весною.
1: Слухоманія.
0: Наша весняна слухоманія триває, і ми продовжуємо огляд нової музики. Співачка «Світ» підготувала акустичну версію власного синглу «Стану всім». Це емоційна історія про любов, як усвідомлений вибір і внутрішню готовність бути поруч у всіх вимірах життя. У світлі, у радості та у складні хвилини. Артистка переконана, справжнє почуття перестає бути просто словами і стає присутністю, коли ти просто стаєш поруч і більше нічого не треба пояснювати. «Світ. Стану всім».
2: Ніколи не

0: ми прослухали інтимну акустику від «Світ» «Стану всім». Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія. New Day FM. Музика

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухомання.
2: Слухомання знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії Беатріс. Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве. Залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. Беатріс – «Весною».

0: Трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо-3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо-3». «Карго Культ».

Це були «Ульму-3» з піснею «Карго-культ». Далі важливе повернення. «Бумбокс» має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». «Бумбокс», «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Переходимо до фінального блоку слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад. Але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

0: боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно. Ти смієш.

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь Дубі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про те, без чого світ втрачає сенс. «Відповідь Дубі» – «Не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

Слухом маманія.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Лідери НАТО в Анкарі обговорять розчарування Трампа. Житомирську область відвідав міністр охорони здоров'я, провели нараду та відкрили нову амбулаторію. І на чемпіонаті України з легкої атлетики спортсмени з Житомирської області здобули 18 медалей. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лідери НАТО обговорюватимуть на саміті в Анкарі розчарування американського президента Дональда Трампа щодо Альянсу. Про це пише Guardian, покликаючись на заяву Рубіо. Держсекретар наголосив, що майбутня зустріч у Туреччині 7-8 липня стане одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО. За його словами, питання претензій Трампа вирішити на рівні міністрів закордонних справ не вдасться. Це обговорять на рівні лідерів держав. Рубіо також прокоментував те, що Сполучені Штати Америки додатково направлять до Польщі ще 5 тисяч військових. За його словами, Вашингтон має глобальні зобов'язання, які вимагають постійного перегляду місць розміщення своїх сил. Це не якесь покарання, це просто тривалий процес, і це було заплановано заздалегідь, сказав він. 20 травня Житомирську область відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. У Звягилі він провів нараду з головами громад та керівниками медзакладів, де обговорили зарплати сімейних лікарів, медсестер та працівників екстреної допомоги. Також оглянули ділянку для майбутнього реабілітаційного центру, який збудують за підтримки Естонії. У Березівській громаді відкрили оновлену амбулаторію сімейної медицини з сучасним обладнанням та безбар'єрним простором. Тут працюватимуть сімейний лікар, педіатр і стоматолог, а для дітей створили окрему комфортну зону. За словами місцевих медиків, нові умови сприятимуть своєчасному зверненню пацієнтів і розвитку профілактичної медицини. У Кропивницькому відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів U20. Спортсмени з Житомирської області здобули 18 медалей – золотих, срібних та бронзових. Про це повідомила прес-служба Федерації легкої атлетики України. Перемоги принесли особисті рекорди. Єлизавета Шваб виграла 100-метрівку та 200-метрівку. Юрій Мудрик став найшвидшим серед юніорів. Адам Білоконь тріумфував у стрибках у довжину, а Ольга Бельченко та Богдан Головко – встановили рекорди у стрибках з жердиною. Високі результати показали метальники молота та ядра, бігуни на середній дистанції. Цей старт став першим у літньому сезоні і важливим етапом підготовки до юніорського чемпіонату світу, який відбудеться у серпні в Сполучених Штатах Америки. За підсумками турніру буде сформована збірна для міжнародних змагань у Польщі та Румунії. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У війні в Україні настає переломний момент. Кабмін дозволив оголошувати сигнал про хвилину мовчання і вшанування пам'яті жертв Голодомору через системи оповіщення. До 27 градусів тепла та без опадів. Якою буде погода на вихідні в Житомирській області? Зараз більш докладно всім вітання. В студії Віталій Рокуцький. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у війні проти Росії настав переломний момент. Про це він сказав під час неформального засідання Ради Україна-НАТО у Гельсінгборзі. За його словами, Україна вже не просто просить допомогу, а виступає партнером для країн Альянсу, готовим ділитися досвідом. Сибіга наголосив, тиск на Москву зростає, а людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою. Міністр закликав союзників збільшувати витрати на оборону, адже це, як він підкреслив, найбільший мирний дивіденд у нашому житті. Для досягнення миру, за словами дипломата, потрібні три ключові елементи – дипломатія, тиск і сила. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про використання систем оповіщення для оголошення хвилини мовчання та вшанування пам'яті. Про це повідомив урядовий портал. Відтепер щодня о 9 ранку через ці системи оголошуватиметься загальнонаціональна хвилина мовчання. Також їх залучатимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування жертв Голодомору. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що денна хвилина мовчання формує нову культуру пам'яті та є проявом поваги до загиблих захисників, захисниць і цивільних громадян. У вихідні дні 23 та 24 травня у Житомирській області буде без опадів. Синоптики прогнозують від 8 тепла вночі до 27 градусів в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 23 травня у суботу по Житомиру малохмарно, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 9-11 градусів, в день 22-24. По області малохмарно, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 градусів, в день 20-25. 24 травня в неділю мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 градусів, в день 22-27. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: ФМ. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Пентагон Україна повернула близько 400 квадратних кілометрів після того, як росіянам заблокували Starlink. У Міноборони заявили, що громади зможуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. І житомирянин Дмитро Косатий встановив рекорд України з виконання комплексу Мерфі. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сили оборони України відвоювали близько 400 квадратних кілометрів території після того, як військам РФ заблокували доступ до супутників.